سے ملا کر دقت نہیں مل رہی ہے سوستھ سمسیا کا کارن راجی نے مدد کو بتایا تھا سر بی بی سی کا ابھی روشن پیٹر آدم جانسن بہت بہت